0: so gamba otia anione rari side chetu pawo aniono abantu bange bali bati yabo owai oina kaloji kao akaledio mbale maiti olimu kaloji kao owaye uya selo alipo wapo wa chiri chitia
1: Esebo.